0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 25-én, szombat késő éjszakai homokóra műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Birtalan Ferenc magyar költő, író gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1945-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Utoljára a lélek hagyja el a süllyedő testet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk, melynek házigazdája önkéntes munkatársunk Mátli András. Utána pedig klasszikus zenét hallgatunk. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel várom Önöket. A harmadik egyben utolsó órában pedig zöld percek rovatunkat hallhatják Lukás Orsolya szerkesztésében. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő közel fél órában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat hallják Mádli András, a rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztésében.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Dacă mă auziți un pic gâfâind în microfon, este pentru că mi-am uitat ochelarii de citit în mașină și am dat fuga până la ei și acum am ajuns și povestim. Din când în când îmi place să mă aduc din viața reală în emisiune, pentru că există și o viață reală a celor de la radio, de nu suntem doar cei de pe post cu o voce sobră, cu lucruri serioase de spus, ci mai avem și noi de făcut cumpărături, de reparat haine rupte și așa mai departe. Bun, destulă realitate, haideți să ne întoarcem la povești, să încercăm să le facem și pe ele să fie în tangență cu realitatea, ceea ce la subiectul de actualitate s-ar putea să nu fie ușor, deci eu am o reținere. Poate că e justificată, poate că nu, poate că o să mă înțelegeți, poate că nu. Și anume, în ultima emisiune în direct mă refeream la igiena spirituală și am încheiat-o cu niște cuvinte sau cu o afirmație, deci nu suntem răspunzători fiecare de igiena noastră spirituală. Cred că nu e foarte, foarte hazardat o asemenea afirmație. Deci, ușoara mea reținere în zona spirituală este legată, cum spuneam și în emisiunea trecută, de faptul că cel puțin în colțul în care sunt eu, în modul în care, în locurile în care mi-am trăit eu viața, oamenii cu care am activat, spiritualitatea sau nu este amintită decât foarte rar, sau, mai degrabă în termeni generici, eu mă lovesc puțin de un gol sau de o pauză sau de o frână sau de o perete invizibil în dreptul meu când vine vorba de spiritualitate și am încercat să găsesc ceva de sprijin, să vorbim, să dicționar, să definim termenul. Bun. Spuneam că nu mi se pare foarte deplasată o asemenea afirmație și anume că răspundem fiecare de igiena lui, noastră, a ta, spirituală, pentru că dacă o luăm pe paralela cu igiena, cu o viață igienică, cu igiena legată de microbi, de toxine, de otrăvuri, de ce mai fi, păi și acolo suntem cam fiecare răspunzători în dreptul nostru. Să ne spălăm pe mâini, să ne uităm la masa la care ne așezăm, să tragem eventual cu ochiul în bucătărie, să ascultăm ce spun alții.

fac ceva în direcția de a mă lămuri de ce nu mi-e bine și pe urmă să iau măsuri să fac să-mi fie mai bine. Este o mare excepție la ceea ce spuneam mai înainte, și anume copiii foarte mici, care nu se pot apăra, care nu au opțiuni, care nu au înțelepciune, care nu au experiență. Pentru ei sunt răspunzători adulții din zonă. În mod primar părinții, în mod secundar, pe urmă oricine se adaugă la, punem în ghilimele, familie. Deci poate să fie familie sau poate să fie orice rețea funcțională de sprijin socială din jurul copilului, asistenta de la clinică, doctorița, educatoarea, femeile de la creșă, dacă merge la creșă și pe măsură ce crește se mai adaugă. Dacă facem o paralelă între cele două lucruri, situații în zona spirituală, ar rezulta că și un copil în zona spirituală este tot sub protecția sau în răspunderea părinților. Și îndrăznesc să fac aici o conexiune. Unul dintre modurile de a defini sfințirea este, cred că termenul teologic este de sfințire pozițională, ci un copil născut într-o familie creștină este și el sub protecție, este într-un domeniu sfânt, pur și simplu prin faptul că este în grija, în răspunderea unor părinți creștini. Valabil pentru copil. Nu știu la ce vârstă și nu știu cum să o mă scot din colțul ăsta. Pentru adulți, nu știu cât timp. Poate că și ca adulți, atunci când suntem, în ghilimele, copii spirituali, este valabil o vreme, dar copilăria este o perioadă de tranzit. Copilăria pare lungă și veșnică numai pentru copilul care este în creștere și care se uită. Mă țin eu minte, pe la 16-17 ani, mergând spre școală, treceam pe lângă o unitate militară și îi vedeam pe soldați și mă gândeam, boah, ăștia-s bărbați, aveam 19 ani, aveam 15-16. 19 ani sunt foarte de mult, sunt deja cu 10 de ani, mult mai mult decât 19 sau 20. Ideea pe care o propuneam aici este că, indiferent dacă vorbim de o copilărie în sensul real, fizic, sau vorbim despre o copilărie, despre o creștere, despre o maturizare în lucrurile spirituale, răspunderea este în foarte mare măsură a individului. O ilustrație foarte interesantă pentru mine, deci la început am fost surprins în Călătoria Pelerinului al lui John Bunyan. Dacă n-ați citit-o, vă recomand cu căldură să o citiți. Este o alegorie, deci o poveste, o invenție, o ilustrație, o metaforă mai elaborată a vieții creștinului. Nu încerc să o pun pe același nivel cu scrieri sistematice sau cu Cartea Sfântă, dar ca și ilustrație mi se pare foarte, foarte valoroasă și unul dintre aspectele care era punctat acolo era că pelerinul fiind creștinul, cel care s-a convertit, a pornit pe cale, a pornit spre împărăția lui Dumnezeu, a pornit cu optimism, cu încredere, cu o viață nouă și totuși, iar și iar, știa să fie foarte prudent, foarte înțelept. Nu știu dacă citez sau dacă nu mă proiectez gândurile mele în pana lui John Bunyan. Spunea că trebuie să cercetăm duhurile, trebuie să fim prudenți, trebuie să avem grijă. Bun. Cu riscul de a mă repeta sau cu dorința de a mă repeta, pentru că mi se pare că este un lucru care ne poate fi de folos dacă îl înțelegem. Poate că unii dintre dumneavoastră l-ați înțeles de mult și îl practicați. Bravo, învățați-ne și pe noi ăștialalți. Și anume, de igiena spirituală, de bunăstarea spirituală, răspunde în principiu fiecare adult. Asta nu înseamnă că te poți trage de păr din orice groapă și muta într-un loc mai însorit, mai verde, mai cu curenți de aer mai plăcuți și așa mai departe, dar înseamnă că așa cum mă îngrijesc pe de o parte prin măsuri profilactice, în igiena igienei,

0: scenă, deci nu cu aplicație sau cu ilustrație. Deci mă spăl pe mâini, spăl fructele, fierb tot ceea ce nu știu de unde provine sau prăjesc, deci îl tratez termic în așa fel încât să nu inger, să nu mănânc, să nu aduc în mine lucruri care îmi sunt potențial periculoase, respectiv atunci când se întâmplă ceva, când mă prind că nu este bine, că niște echilibre s-au stricat sau că starea mea nu este bună, să întreprind ceva ca lucrurile să meargă mai bine. Bun. Două mici întâmplări vreau să vă povestesc. S-ar putea să nu fiu eu singurul care are, nu neapărat o problemă, dar hai să zicem conștiința faptului că nu e un subiect simplu. Bun. Zilele trecute, deci de la emisiunea trecută și până astăzi, am discutat cu două cunoștințe, deci oameni cu care ne știm, dar nu ne intersectăm în fiecare zi. Unul dintre ei îmi spunea de o comunitate baptistă carismatică, n-am știut până atunci că există așa ceva, sunt într-o țară învecinată, nu sunt la noi și nu au o viață ușoară, grupul nu este foarte mare, prorocia este unul dintre elementele interesante la ei. Se practică cu disciplină, se practică cu, cu cât am înțeles din ceea ce mi se spunea, cu discernământ, dar inevitabil ajunge iar și iar să fie în tensiune cu dogma, cu teologia, cei care practică aceste daruri sunt laici, nu au pregătire teologică, dar au pastori care au pregătire teologică și câteodată este interesant. Bun, spuneam că vă dau două exemple, ăsta era unul care mi s-a părut că merită pomenit. Celălalt era o discuție relatată la mâna a doua sau la mâna a întâia, pentru că persoana care mi-o relata fusese parte a ei, de fapt declanșase discuția cu o terță persoană, nu știu cine, nu contează, și spunea că au ajuns să povestească tot despre lucruri spirituale și a dus vorba de îngeri, care putem să o dăm pe la Brăila, dar îngerii sunt, din câte înțeleg eu, ființe în primul rând spirituale. Sunt mărturii în Vechiul Testament mai ales, în care sunt și materializări, deci apar, nu sunt doar spirituale, dar din câte înțeleg eu sunt ființe în primul rând spirituale, să discuți despre spiritualitate și să ignori tot ceea ce este ființa acolo, este un lucru interesant, dar exact asta a încercat să facă persoana cealaltă, deci nu cea care am relatat discuția, dar care când a venit vorba de îngeri s-a împotmolit, a început să reacționeze, hai să zicem, ciudat, am fost așa că nu știu exact ce a fost acolo și a durat puțin din partea persoanei care relata lucrurile astea să se limpezească cât de cât apele. Deci nu că s-au împrietenit și au ajuns la numitor comun, dar măcar la atât numitor comun au reușit după câteva schimburi de idei, replici. Da, într-adevăr, este și asta în dimensiunea spirituală. Haideți să lucrăm, când nu mai știu să fac altceva, mai apelez la o definiție de dicționar sau mai număr de câte ori apare cuvântul. În Biblie, Duhul Sfânt, dacă nu mă înșel, apare ca și noțiune de vreo 144 de ori. Asta era o căutare mai veche. Și una mai proaspătă, Duh, Spirit, fără Duhul, astea le-am ignorat, pentru că Duhul de obicei este Duhul Sfânt și dacă nu-i precizat că e Duhul Sfânt, Duhul poate să însemne foarte bine Duhul Sfânt. Cel puțin o excepție care îmi vine în minte, s-ar putea să revin la ea, dar Duh apare de 110 ori. Hai să spunem că nu se referă de fiecare dată la același lucru, dar zic eu că este un număr semnificativ în care apare Spirit menționat. Iar la pluraluri am adunat 45 duhuri, duhurile duhurilor, în total 45, și dacă le adunăm avem vreo 155 de mențiuni cel puțin. Da, spuneam că s-ar putea să revin la Duhul. Apostolul Pavel la un moment dat spune că Duhul, adică Duhul Sfânt, reiese din context, mărturisește împreună cu Duhul nostru. Deci probabil că acele 155 de mențiuni sunt de fapt mai multe. De ce fac numărători de genul ăsta? Pentru că dintr-o evaluare de asta cantitativă, cred că poate să ne ajute să înțelegem cât de important este un lucru. Deci dacă ceva este menționat odată în trecere, atunci e destul de posibil să nu fie un lucru foarte relevant, să fie ceva ce ține de un context. În momentul în care ai foarte multe mențiuni în diferite contexte, atunci s-ar putea să fie ceva ca un fir roșu, să fie ceva important, să fie ceva ce se merite să urmărim, și concluzia mea la astfel de numere este clar că merită acordată atenție, merită să învățăm, să ne lămurim fiecare pentru noi, mai ales că cel puțin unele dintre contexte sunt foarte imperative. Domnul Iisus în Luca 9, versetul 55, îi ceartă puțin pe ucenici, spune-le: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Deci, luat contextul puțin, ucenicii erau porniți pe fapte, erau porniți să acționeze, și Domnul Iisus le pune oglinda în față și zice: mă băieți, ia vedeți ce fel de spiritualitate, ce fel de spirit este aici la lucru, ce sunteți voi pe cale de a multiplica sau de a pune în acțiune. Și din punct de vedere legal, dacă țin bine minte, s-ar putea să fi și avut dreptate ei sau să fi avut măcar o bază. Și totuși Domnul Iisus îi ceartă și îi spune: aici, din punct de vedere spiritual, nu stați bine. Și am fost curios să văd ce fel de duhuri sunt pomenite în clar. Duh de, deci combinația, construcția duh de, apare de 32 de ori, sau atât am găsit-o eu, astea toate sunt din traducerea în limba română. În traducere s-ar putea să se fi pierdut sau să mai apară câte ceva, pentru că traducerea este o activitate, hai să zicem, dificilă și nu funcționează ca un transformator. Bun. Duh de viață, duh de pricepere, duh de înțelepciune, duh de bunăvoință, dar poate fi și duh de gelozie, duh de minciună, duh de amețeală, duh de adormire, duh de ceartă, duh de frică sau duh de credință. Convingerea mea este că nu sunt toate posibilitățile enumerate aici, au fost doar punctate. S-ar putea în alte construcții să mai găsim și alte duhuri sau alte descrieri, alte spirite. Ideea pe care o desprind eu de aici și care încerc să mi-o pun și să mi-o țin alături să mă ajute este că spiritualitatea poate să fie foarte complexă. Spiritualitatea poate să fie foarte nuanțată. În spatele unor decizii juridice, Luca 9:55, unor acțiuni care par să fie justificate juridic, se pot ascunde duhuri care nu sunt tocmai prietenoase, nu sunt de iubire. Respectiv, în spatele unor emoții putem să avem o dinamică spirituală pe care, eu zic că în raționalismul de astăzi suntem de multe ori încurajați sau învățați să ne oprim la nivelul emoțional, dar dacă îndrăznim să căutăm mai adânc, atunci avem șansa să găsim și o rădăcină spirituală. Și dacă emoționalitatea, de exemplu, este mai degrabă la nivelul consecințelor, deci nu este ea în sine cauza, ci este doar o consecință, sau, cum îi mai spune la hârtia turnesol, sau este un indicator al ceea ce se întâmplă mai adânc, atunci poate că ne ajută dacă nu ne oprim la nivelul emoțiilor și căutăm mai în spate să vedem mânia asta de unde vine. Este o mânie justificată de un context, de o acțiune, sau este de fapt un lucru întreținut, un lucru provocat de la un alt nivel, este un duh care m-a cuprins pe mine sau ne-a cuprins pe noi sau l-am prins de la televizor sau din altă parte și pe care poate că nu fac bine dacă îl întrețin. Da? Deci am luat exemplu mânia, pentru că nu mă tem astăzi de mânie cum mă temeam mai de mult. Deci mânia poate să fie o reacție foarte sănătoasă. Dumnezeu ne-a lăsat mânia pentru că în anumite contexte să putem să reacționăm repede și să intervenim, să salvăm o situație dificilă. Deci un caz tipic ar fi când cuiva îi se face o nedreptate, sigur, e bine să verifici dacă chiar așa e cum ai perceput tu, dar în momentul în care un adult din senin pe stradă se apucă să bată un copil, scuzați exemplul, dar acolo poate că merită să prindi mâna adultului sau să te pui între el și copil și să spui ce se întâmplă aici, stai puțin, nu e bine ce se întâmplă, lucrurile astea se pot lămuri altfel. În timp ce mânia ca stare de spirit, uite că apare și spirit aici, nu mai protejează pe nimeni, doar se multiplică, doar creează atmosferă și dintr-o mânie ca stare de spirit, zic eu că e mai degrabă greu să rezolvi lucruri, deci nu mai intervii, ci doar barbotezi. Bun. De ce îndrăznesc să susțin în continuare că este o probă individuală, nu întotdeauna, dar igiena spirituală ține foarte mult de răspunderea fiecăruia dintre noi. Credeam că mi-am notat pe undeva, nu mi-am notat, dar am revăzut pasajele în Împărați și în Cronici, este citat un exemplu când prorocii lui Israel au prorocit mincinos. Deci au fost cuprinși de un duh de minciună, posibil în context ei să fi vrut să-i facă pe plac împăratului, deci nu li s-a impus cu forța un duh de minciună, ăsta ar fi un alt aspect, dar mie mi-e mai ușor să diger scena la genul ăsta. Toți în afară de, dacă nu mă înșel, Ilie, au prorocit mincinos și mulți, câteva sute, parcă și unul singur a prorocit bine. Pe sfârșit de emisiune aș vrea să aduc un instrument concret. Deci, un instrument concret în Vechiul Testament pentru a asigura igiena spirituală a poporului Israel, a poporului sfânt, a poporului ales al lui Dumnezeu. Era, zic eu, destul de simplu și foarte brutal. Era omorârea cu pietre. Când se practica asta? Atunci când un proroc era dovedit mincinos. Deci, atunci când cineva care se erija ca vorbind în numele Domnului, se dovedea că vorbea de la el, vorbea din burtă, le dregea cum considera de cuvință, când lucruri pe care le-a spus judecăți, prorocii, ce-o mai fi spus în numele Domnului s-a dovedit că nu este adevărat, acest proroc era omorât de către comunitate cu pietre. Interesant procesul, pentru că este un proces participativ, deci trebuie să ridic piatra de jos, trebuie să țintesc și să dau cu ea și este un proces colectiv. Nu este cineva anume, nu se lăsa de sus o piatră de 500 de kilograme care să cadă să-l strivească, ci erau pietre pe care puteai să le iei, să le ridici, să arunci. Era ceva la care participa comunitatea. Cred că unul dintre motive pentru o astfel de măsură era că fiind implicat fizic, trebuie să-ți pui o întrebare. Dacă țineți și noastră minte, când i-au adus femeia prinsă în păcat, Domnul Iisus le-a întors-o frumoșează, cei care sunteți fără păcat, cel care este fără păcat să arunce singur cu piatra, foarte simplu, femeia nu comisese singură adulter, dar hai să ne răzbunăm pe femeie, probabil că bărbatul care fusese prins în adulter, cu care fusese prinsă în adulter, era un băiat bun și nu vreau să-i nenorocească viața și atunci pe el l-au făcut uitat pe undeva. Dar ideea că atunci când ești responsabil, când ești parte din proces, poate te gândești mai bine decât când e doar un vot electronic sau o altă formă mai abstractă sau lași la latitudinea unui judecător. Nu recomand să reluăm astfel de instrumente, doar îl punctam ca un proces sau ca o metodă de curățenie care ne-a rămas din Vechiul Testament, ceea ce astăzi cred că este valabil în sensul că nu strică făcută curățenie la nivelul spiritual. Nu strică lucrurile evaluate și dacă nu sunt așa cum s-au spus, nu cu mănuși, că lasă că e băiat bun și lasă-l să spună în continuare că de două ori din cinci o nimerit-o, ci spus nu, au fost mai multe lucruri pe care nu s-au potrivit, de la tine nu mai acceptăm să ne călăuzești, să ne hrănești pe plan spiritual. De ce? Pentru că ai tras-o în bară, dar răsunător. Au fost pagube, au fost minciuni dovedite, lasă-ne. Nu știu cum înseamnă practic, la cât de mobilă e situația de astăzi, înseamnă că nu mai ascult înregistrări de ale lui sau înseamnă că nu mai merg la programele lui, nu știu să vă spun. Dar ceea ce îndrăznesc să fac este să reactivez acest principiu și să spun, da, suntem răspunzători de sănătatea noastră, de igiena noastră spirituală, sunt lucruri pe care le putem înțelege, sunt lucruri pe care le putem face și probabil că în continuare cel mai bun instrument este să vedem ce răspuns avem la întrebarea Domnului Iisus, de ce fel de duh suntem însuflețiți. Stimați ascultători, eu vă mulțumesc pentru atenție, să ne reauzim cu bine la radio.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Agnus 35 romániai műsorunkat hallották, melyet Mátli András, a rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztett. A következőkben Ludwig van Beethoven szongoraműveit hallhatják.